Det var Bisex, gör en himmel så blå. Så ska jag säga, jag har fett i den nästa, och det skulle vara den jag har funnit med. Sista harmonika klubb, California Dreaming. Den hade jag inte spelat för. Och det var ikke den, kaldes Evans vals.

har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.